Tachiona Voti mafuta ebasa tinozora Ishe zvinetso zvizhinji zviri muhana mevanhu venyu Andingazvipedzi Rangarirai vo zvimwe zvandasiya.